0: Komanes, bayar sa rabing kili komon, nakingga atinag, nakingga istauro, linalib, likaus. Abanan ko na kache mo ko chalta na kachok, Komanes. Manakali na kil, ani na kacho ami, utkong kache kong ke baran di kana, di kawa, li naro, nga iske, di te kanawinak, chiris li atin, bayar. Ay testigos, bayar, di naro, te iske, na Chal ma chal ma tigti na kasi karun sa kal na kasi karun na kakacha di ul kong kajin ka sado sikti sa likong kong si kong kabal si atinak ut de kapuk si bal kerali no kosteng a si kulag sa likong kabal si skana usta junto rol kong na kaje kila o kobo si kas kisi na kerchi kwan din nge kulag chiru kwan link ane nge kulag chiru Abanan kuan sut nak na usmas tiki wangke ning kani ke kulak ciru mare kwe chok ne ke ok au na kokan abanan timil timil timil timil na ok si te limang di kaus ur no kos katauru alo
1: bawa Victor
0: ani ila ka baut bat yo kat ka bingkit
1: abun ne ka tingko ni chok sur
0: bat pe
1: abun ne ka chok sur na chibrut
0: aje chak
1: Pantes
0: aku ya kembali ingin awak si bulbut.
1: Aku nak si bulbut sepuluh.
0: Ah, pantes lah wakom. Organis kabili kana. Awanan saya cole hil cokre lina bersih konil. Majal lina kulak, lina SO, majal ramingkil estereo. Kamu nak cek komanes? Awanan di sa Kristiane katoch, kamu nak cek? Anak lista Kristian tentu diska oleh siri ciribil banyak. Kaca kereta anak kuang kuang di najeman di sekolah de marimba banyak los amigos de la marim. Karo saya dah kan kebal skut banyak di syahok li syahok li syahok es arti. Para banal di syahok konas konas pas li son banyak. Makwa kocano nakil banyak sali. Sali kas mo ko siya nung gaspano di saskal. Ikaw, lilini ke siknak sa siyang risa ko kan terek as sahil pero sa ko sa kal na siya siya klawin. Utaan ko ni nakatos ka usman na kwi kamaan jo ke man kawun na kakwili kasakri siya ning kanarak solpali aniaan. Li istorya kasi kwi kumusas ka ba naklawak pa ba nil ba niyan kung ko sa iglesia Nagosik sa liyermit, nagobitsan sa liyermit. Ora wanan ko na ran li biblioteka, li padre chus ran sa akotan. At yung kasi ran na ran kwa kong tus, ligul, yoga, chak si atinak sa lisaman, yung kasing kanyan eh, barke, skarak chak, chiris li nasye, maya li kesilal, hokan akwi li kachuamil na le, ut li ka, lekak ulo majal aran kong ke listus harup di tasku joko cek siatina kiris aran majal kakule kakaul singkil utuh kanak nak kace utuh kanak gua tindak majal sepanak eblak lak dominikos nekes naus sakal cius chan sakal reru estik lahik cek li pawal arin utuh kanak kace kuisalik 1525 kikwan lispeni santil mish Arin sa Stepal, Guatemala, abimak siya gusto. Makakasi ko nakpabal mo dyan. Makakasi ko nakpabal. Ito, numenak si kwi siyento chap, mabayak si kuma o siyento chap na kichal kong kachok ip, chiris li pabal. Bila kong kache, kukunelik. Naknakak, naak, naak. Bidyalin ka, nakak, nakto ka nak, chishbek. Lo, nakakunelik ko ang chiwbek. Utko ka nak, kitiklajak. Tiklali kun kisherib di kini kun kistikib di dan nak kisherib di dan bar kistikib skon o timil timil timil o tukan ng kajen ng mukaan talis peul manak na masud ng kajen kun nahil para manan chala o akwin ng kosa chok le לשכאוס לקגוארין סלוצ'צ'ות. ותכו הקקצ'י, כמובן גצ'י, כו ילד כחונל, כו יש שבל, תינגר לנמואל, תינגר לא, שכים, סוכינצ'ק, סוכינצ'ק הוויקטור, סוכינצ'ק המריה, סוכינצ'ק הפדרו, סוכינצ'ק הקנה אוליביה, סוכס, אלן ג'וצ'ק המינגל בידי הקנה אוליביה, כאווה נטו, סוכינצ'ק, סוכינצ'ק בידי. ונק נסוק איצ'ק נגצ'י, נאוק ציקוס לה. מערי כואם ביק לשנים, ביק לשנח, נשתי, נכון נקרא ג'קטין קמצי, לוק לחצור, תינגוואו, לוק לחצ'קם, תינגוואו, ninchana tonche ut mare taki dingwa khun oko mare chana o kala ku ta a akyo chiteng ang mare chale kawalu ko kana ku an ni ma ku yak ni nak gwa ra wal yak li lok lak che le nak tis ke tsak lok lak ha tis tis ke tsak kha li ra lak khol stena mite in ka dis ko jla di khones mana ko ga che li politiko li gonge na ngi ko ani dingo joke da ko slengi joke skepal por lo karun gestionia y la vio mal mañana o tomo cojo canta rachen mañana el presidente uruguay que cuan han que siena clili o li culac si solo mi que el jundi li tenamit ma acuare vio mo rec angelac chiru li tenamit o tan aquí que estos ya cava filiberto salina nasie chaclima ríos mondo ya la oca angel chiru li tenamit li tenamit ahí lo que li tenamit cuan chiru li pasa por un lado ma acuan cachio שיש תחסי לשתוך בלב בלי כמון הרנסה ברגינג אשקוב לשקרה בלי חדרמית איך צ'י? אהקה בג'ל, הרן רך נוקו אוק בג'ל הרן רך סינקי לכו ואנק לי כוייך ג'ו שכולה כסה לי קלבה לי רעילה לג'ו שכולה כסה פור אני כחפינה בנו ג'קו אחי כמון יש כמון כג'ה הרן קונגה בכמון די שאז יגע נכון תצ'יק מנגה, מרנגה ישנאו לך עתינו בעל. הוגנך לי נקולה כזה לך ככה עשה לי כאלה בעל, מריח איכשי, מריח אב יומק. אבן מפאבריש, בנקן חונך איכשי לתיוצ'י, ששפה לכינגי לשחק האושו איכשי, מדיין. לתוך תהנה כמובן קצילה קריש, אורנן ג'מן קציל ריש, מדיין. תקציל ריש פנגווה אני, צ'נרו, מדיין. לנך שחו כאן בסלקיאל, קומונש. נכון עליהם, לנקה, הוא נגשי לך איך שיק, הוא נגשי בנה, נבא לך סכיר, נגע, עתינק ונגשי, אז לך איך שיק, מה אין שנה טונטה, ולך איך שיק, אמר, קל לך איך שיק, מוקו טונטה, איך, כאות ימן, נקו ארתה סימן, מדע, ואתה כבר נכון, נגשי, צ'נדן, שישה עתיני יוס, לכאו חיסוס, מוקו קיצלת, כקו ארתה סינקיל, ואנחנו נשתה נתשתה דיבור אלי פרופט ישראל שנגשתה ורן שנשא דשתה ואל דשינקי לקרון המוסוק ללשנת רו לי כמות שם מלא שנשא דשכבל שפק לקח שנשא דשרץ אבנגי לקוון ססלם שנשא דשכר את הסינקי לנקעסן הרקערי מלא קרון השיעה ארן כבנקו זה איצ'ו לגיל צ'וקעקו כבו ביקטור ארין ג'וקו צ'קבילו על צ'יו סן פדרו קצ'ה Ami Hildas, achas kawash, Ami Hildas. Mare Hilda tanan kani, no, pero mare sa inglés y cuando les kawa. Calendario, ¿qué se lleva la kwa? O, ¿qué se lleva la kwa? Se lleva la kwa, na kwan, mamá, chen. Sol Gabi, mamá. Yo chiquiaba, no hay que llorar. Arin yo coche cuilbalo, yo coche kwa bingil. Arin chikahwam la ojo un cabal kukul kak. Bandios kawa Victor Linale Blain Don Feliciano Arin Fray Saludos Makanashche Abimakchius hay que ser crítico chingobita Abanan naklaona kachi hay que ser crítico Narak chogos chepan Kwan makachikli kanala in makachikli namanya Aholi kaib chav shikikli na Chaban karunin holtikare lina Lirusilal לשבילה, לשפנועום, לשקוט שיקו, עוד לנעלם, לשקוי. אינקה צ'קו, כל צ'קו, אבק צ'ידי, שאינקה צ'קו, רק זה רשו, אין כה, אינקה, אינקה. אבל נדוח, צ'נן יוגו שיאל צ'ידי שלי, כסילל, נוסטר היסטוריה. תושיק צ'ידי שלי סילל, לשפנועום, לשקוום, לשקאוש, לקנה. קראו לשבילה, לשקוט שיקו, karulis chabilash kanakikin, karulis chabilalish cheke, aanaan tare po krena. Leka na, tokyo, diyosa ka dyan. Magwa eh, tokos makasik ni nanakwan, kamang kame, magwa jabak, kauslak, kakanabak, arusilala kakwang higlish ka na, okay? Sikin sikli kalal kakaholaw. Maja, kawan ng kacay na masu, kacay sa krobela, kwilao na nakakaitesiyem li kalal kakahol, chichi, ay, mikyas na nebayak. Ay, sa natulay, dito ka, wag na kasa, nakaw ko na kasa, nakuha. Just o mesinke, chokos, kubangki, hon, alis akong gutan, tanom tak sa kabe. Eh, malakonak, riskal, tanom mamsa. Maja, abanan kuikuan maya kalit umko makwales kam niyo kama na jaman sa konsil bija mareli na chinin chukwa ning na lin chukwa chin skwil chano na chap likuan ne binti an maka dios ni kimela bak ti che pero abanan la oche kin ka ching na kawan kawan na ka ke hun pa iko na sa wono hun ak cho ko che kusuk Jangan doa ya karan saya kahon kuan oble kasih sahon ikutan kilok mangkon skomanet di sakos. Ako ay gisinakit kuib liakach. Maja, nak na nga sa kewin mga liakach. Abanan, kilman, kikima siya na sumaba, no, chiksing. Chalen na lang. Lisi, ako ay gistauro, aran, gichali kaslan, nakwa, siya na kiyoktyon, gichali kaslan, gichali na kerib sa sipe na lang, nakwili, makachik na siya. Si, kitong. Maja, naran na siya na nagkoruan bayak si Stawaru. Nagkoruan bayak akwilak nagtakak aping nagtakak syokok. Wililok lak ito makakwaye bayal hong kache nekes pa. Baya. Nekes Tauru kapunak laong ang Tauru. Udli serak na kake muko muko chiti siya kolong ta chiti chiki sikibik aru jogos chomiki. Negasyele ka na kajigwa na kunak likas kis enjo chikyabak na raw chol chilis kunak lish kami na masachak sa chola asna asyukwa ala chalalaan sa cholesh manja inka man inka sa kwan si manak kyo chikos lag chiko kasa rik inak rash ol manja kakeke bajala ala kateko alal kaholbek kakanabak na kalikana ke flu ya chan yan chi chi kwang bar ke kwan wala ka bektos kataw aran da kil man kil ka chi ke man ya aran ta ka tina ku chi ke usna na siya kwili la din Dios man ya arina kwan ni sumlak arina kwan ni jonel karon ka banu le mo ko ko kan na chi kwan ya abanan ko kan na kli kwan ko arin les alal ka kholbe man ya ka kek aksail linale Lika ush. Kamanje, los buenos valores inculcados, los buenos principios. Manag mahuni na bek li kachek chalento kanakwan li kyo chachibek mahuni na bek siya ilagwa chapchak karuta ako haran chapchak. Malak ilkachak inag mani kunak na bek natakla si chilak. Mahala na kwan kong kachek sa shkawanak tiyoko chishkaite singre alal kaholbek si jocha shkalo kunak celular. Kalau cakap kalau anak saya sih, cokos kait singgih. Muka cokos dah, muka sepandang nak kaya. Cokos dah sih, anak taruh si kuan itu me. Perabanan, cokos kait ke kuaya nak kau kansa kungkutan jal. Aku es kulak si kau kuaya. Perkui makas kangen. Pitok makhi nestau si kau bangkil arang kuan di makhi. Kau kansa kau jeng kau marting majal jal, kau marting majal arang bangko. Saya bicara lagi juga karena anak tu kanan ni saya setiap ina hakuk, juga cakap ingin kira mana? Kasih kak lish kira cakap kalau yang lain lish mesti uli kutan anak kuan sali ka akhla o li ralas ka kola tenami tak kaya akci, majal. Awanan lao ko akci, tentu aku itu kanau cenggo majal, tentu aku itu kanau li lish. Honalil, alut sekali nak kos kamu kira ka akhla.